0: bum ba bum bum bum bum bum.
1: Welcome to the jungle.
0: Bienvenidos a la jungla.